0: E nu chiar si vă sala la ni ana hiți la groșa gori din tiri ara hiți e ne alde ha și la gemțiți
1: ariu are în șocu anoș chi e narghiță ariu are în șocu anoș chi e narghiță.